Shalom para sanak kateng kinase sugeng pinage malih ing program pangayeming manah renungan basa Jawi. Sumangga kita sesarengan nyawisaken manah kangge gegilut sabdanipun Gusti ingkang dados pepadang wonten ing gesang kita. Sareng kula Pendeta Yowas Neto. Seringipun kita mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita sami pasrahaken dumateng Gusti kanthi pandonga. Allah Rama kawula ingkang dedampar ing kraton swarga. Pinujiya asma Paduka Gusti langgeng ing selami laminipun. Ing wekdal menika Gusti, kawula sami kangen sanget dhateng sabdo pangandika Paduka. Mila kawula badhe nyinau sesarengan lan kawula nyuwun supados Roh Suci Paduka paring pangertosan, paring kegiatan supados kawula sami saged ngelampahi sabdo pangandika Paduka ing gesang kawula sami. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para sedherek, wedharing sabdo kita ing dinten menika kapundhut saking buku renungan wasiat kanthi tema Kasangsaran Sanes Pungkasan. Dasaring sabdo kapetik saking Markus bab sedoso ayat 3:3b ngantos 3:5 ingkang surasipun mekaten bakal kaulungake marang bangsa-bangsa kang durung wanuh marang Allah lan bakal dipoyoki, diidoni, disapu sarta dipateni lan sawise telung dino bakal tangi. Tumindak becik sanes jaminan bilih kita badhe terus pikantuk bab-bab ingkang sae. Gesang ingkang kompleks menika boten segampil kados menika. Kita sampun budidaya nuruti aturan lalu lintas, nanging kita saged kemawon ditabrak dening tiyang sanes ingkang boten disiplin. Yesus piyambak ngalami pergumulan lan kasangsaran ingkang hebat. Panjenenganipun boten damel lepat lan dosa. Ananging Injil Markus lan Injil-Injil sanesipun nyekseni bilih panjenengane kacepeng lan kasiksa. Kathah tiyang moyoi, ngidoni, mecuti lan mejahi panjenenganipun. Bayangaken Yesus Kristus kemawon ngalami sedaya menika. Sanes ateges manungsa kedah nrimo mekaten kemawon sedaya bentuk perlakuan ingkang boten adil, nanging realitas gesang menika boten sesederhana hukum ingkang nindakaken becik mesti pikantuk bab ingkang becik, ingkang nindakaken biola mesti pikantuk ganjaran ingkang ala. Yesus boten ala, nanging panjenenganipun ketiban biola. Ananging menika sanes pungkasaning cerita ing dinten kang kaping 3 panjenenganipun wungu. Kayektosan ing wusanane menang sasampunipun nglangkungi proses ingkang rumit lan boten adil. Menawi dinten menika kita nembe ngalami kasangsaran, yakino menika sanes pungkasan. Keparengaken Yesus Kristus makaryo salebeting pergumulan ingkang wigati, kita purun jujur lan tinarbuka dumateng Gusti. Rancanganipun Gusti tumrap saben tiyang menika endah. Terusa nindakaken kang becik lan bener. Panjenenganipun ingkang wungu badhe nindakaken bagianipun. Kemenangan menika badhe tumeka. Para sedherek kinasih, minangka respon renungan menika, sumangga kita lumebet wonten ing pandonga. Duh Yewah Allah kawula, kawula saestu pitados bilih paduka menika Allah ingkang terus makarya nindakaken bagian-bagian ingkang luar biasa wonten ing pagesangan kawula. Pramila Gusti, kawula ugi pitados bilih kemenangan peparing paduka menika badhe kawula raosaken sesarengan. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kawula pasrahaken pandonga menika wonten ing asta Paduka. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Cekap semanten renungan dinten menika.
Gusti Yesus amberkahi kita sedoyo. Amin.

0: sambutanipun wonten ing kalodhangan siang menika. Siang menika ngersakaken sekar bunga bakung mekaten. Monggo dumateng para kadang kinasih nggih ingkang sampun sesunya wiji wonten ing 95 FM. Monggo ingkang badhe pinarak kring on air badhe kala tampi menika. Shalom. Sugeng siang laras foronyis.
1: Siang Mbak Wiwi, shalom.
0: Monggo Bapa Yohanes, shalom. Monggo Bapa.
1: Nyun sekalipun Bu Aini ingkang
0: Jawi lu nggih. Ah nggih, pangkatan Bapa.
1: Salam salam.
0: Agem.
1: Agem

Inggih, dumateng para kadang sutresna. Ingkang siang menika tasih sesar nganyawiji wonten ing pasugatan laras Voronyes. Kalatan santuring agunging panuwun. Dumateng para kadang ingkang sampun anyeng kuyung tumampi ngati joro menika. Salajengipun menika wonten WA saking Ibu Yuni. Ngaturaken shalom sugeng siang.

Barokatan kinasi. Makata na to rupas, sugata nga ras, forunis. Muntan yung magtahal siyang liko. Setuyo pupunutan ikang sampun kalatoraga. Tamtu istu-istu sakit atus mitrolan konco panjenengan. Iki siyang liko kalau teringat uribu. Gus Pandia ingkang wonten Banyumanik, mugi-mugi siang menika ugi tansah sesarengan midhangetaken laras para ingkang nyis mekaten. Para kadang ningali wekdal ingkang sampun badhe paripurna. Pramila kala Wiwi Trisnawati ngelingel badhe nyon pamit. Lan saged pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Semoga sesarangan kita sami atras santi, joyo-joyo wijayanti, wita toneri ing sami kalau Gusti Yesus samberkai, nuwun.